Lè a fini, yo fini pou sa, gade oui. Gade. Yo fini, mesdames, yo anale. Mesdames, bakon, sa mwen menou, menou, menou, menou, pou sa, demè yo.